0: и СУФБ спільному такої житті, которая радує Wonderful Life в золотій колекції. Я порадую вас музикою, далі Девичер від Leap of Faith, до этого ще інструментальні композиції.
1: Радіо Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.